Mr. Vaubaus, makajing ori kem te fite wa holo lo ke gola sengi chongla kem te ge ya sengkwa ke 43 minute gi den te dum kanga wa aha ke konkera de xkfm te kem te ge ya seng tin kambam te ke o 13 minute imta tin ge ya kanga wa cha program 17 minute imta tin ge ya kanga cha program ke yi kan se ne ki koma si dam tam ta program ya wala sem ta tan wate klika ya wa ci sun mu tani kunna ban ga kita wa de vitem bolam ta ke sen de vitem bo si to ga ga tan ho ki ci sun mu ya ki ya sa tam tam ta ci sun mu ci sen ta ge ga kunna wa ya sen ga kwang ne kwa ya ya wa ne me tani ki no me ki ka yu yu la si ti ga ge kwang kwang ne mo ne kwa ya ya wa ci tro ga ni kiti ge tikwa yoyo la si ge kwan kwan nga wa yike kak an kule nga gda ki ka wa mta tiso mta ge ga kwa kako kwa wala sen damazi ya mta ge ga kletu wa kanu wana kwa ya gita wa tali nga cho wan vakal o ka idewe ka ge ga wana kama wa bru tali o English si wana mta ge ya sen skola dewe ge taka lungu sa tali cha kangia wa bru ni ki English si wako yake ge ya wata kun tattu ta ge na kan ge wa kalu kilan mun ta tina gidan ko ya ta gida sa gun ga te mai gida au kam ta mazin tan game ta ge kun wa yin ge ya wa ho ma fi si gani ta ge ya sun ke kala ike kokoma o ma fi si ke bile wa ti ya gida ko ka te atu sa ke o an shuku ke id wande ka gida wa registrasi yang gehe awa vauti gani kuna imta gea kwa nga kwa imta program ki kwa nga kwa sida wola wa akhiri kukuma nga ati uke faifiri ki kwa nga bile wa ya homa fisi wa echi gita suwe kwa wate wa imta program ki chongo imta gea kwa ya kango kata kankamba 15 monita imta tine gea siga maka imta program ki kwa nga kwa sida ati uke kwa mta gea kawe nga wa kwe wala gea kamke nekhiri kani mta gita a kawe nga wa mta program wala sena ge chwa nga kamta nga dida na markas chete mwada niki ya gita nga dat nga program ki kwa tiki kwe mwishi gea wa nga kuma ki kwa gea kwa latu nga kukuma ki kukuma nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga k